Ja, men jeg må jo si morgen og hei og god dag. Hvordan har du det? Ja, du har, jeg har det greit, ja. Ja, sånn er det altså. Vi har det greit. Ja, ting greier seg. Ja, greier seg bare vi en kam, så greier vi oss bra. Ellers så står det bra til sånn ellers også. Ja, du får gjort det du skal. Det er så greit også å få gjort det han skal. Og hvis han ikke skal, så bør han ikke få gjort det heller. Nei, Knut Jeppsson heter jeg, og har du et eller annet å fortelle meg om det ene eller bortsett fra det andre, så kan du sende en sms til 911-97253. Hør gjerne fra deg. Hvor, når og hvorfor ikke er du? Kan du bare si hvor du skulle ha vært, eller hvor du ikke er, og hvor du våkna hen, og hvis du ikke våkna, så har du ikke noe å skrive om. Det er sånn her, greit nok det, altså. Det er helt greit. 911-97253. Jeg sitter her, ja, og venter på deg. Jeg venter på deg til du kommer. Skjønt tiden vil falle meg lang. Var ikke sånn da? Johnny Westen, The Ballad of Paladin.

Ja, hvem er det som går av banen som vinner, og hvem er det som går av som taper? Det er store spørsmål i kveld altså, første åttendelsfinalen mellom Frankrike og Marokko. Ja, hva tror du? Tror du, eller har du trodd? Ja, er det noe å tro på? Ja, det er vel ganske vanskelig. Marokko kan overraske dem, og Frankrike er jo gode, så vi får se da, vet du. Du har kanskje abstinenser også, fordi det var ikke noe fotball i går. Åh, snikker det, ja. Klarte du det? Ja, du har sikkert klart det. Ja, jeg regner med det. Men det blir jo sent i kveld, da. Så får du krysse armer og bein og ja, vente på at det blir en fair kamp. Ja, ikke noen sånn nedsparking og luring og holding. Og det er mye sånn der dirty triks, synes jeg. Man kaster seg ned på bakken og eller på gresset, da, det såkalte gresset. Jeg har så vondt. Så gidder ikke dommerne røyere. Han bare spretter opp og er like bli. Skuespillere, det er noe der også. Ken Malone's Jukebox Junkie på Radio Rix.

Ja, det er greit det der altså. Knock on wood. Ja, sånn er det der. Har du husket for deg vet i vinteren? Det blir kaldt i vinteren. Og når det blir så varmt nå, så blir det sikkert veldig kaldt i vinteren. Så du får få tak i ved nå før det blir tomt. Det er sant det. Det er så sant. Chick, I want your love. Oh.

Rick James, superfreak på Radio Rix. Ja, superfreak, ja. Hvordan det med deg? Du en superfreaker? Frikeren Gabriel, det vet du, han friker, jeg har hørt han. Og så det pollentypen I dag, da. Bra spredning, altså, gresspollen, kraftig spredning av gresspollen, hva så du vet det. Så Alex, det beskjeden, men gresset, det kan hoste og nyse. For den plaget med det. Shalomar, A Night to Remember. Hvordan det med deg? Vil du huske den, eller har du gått til glemmeboka?

Ja, litt skadefrid må vi ha. Vi må det, ikke sant? Ja, selvfølgelig for oss som ikke får lov å fiske i Oslofjorden og Bunnefjorden. Så nå er det også trøbbel for laksefiskerne i Trøndelag og Nordmøre. De får kortere sesong. Det kortes inn med flere uker på grunn av lite laks. Ja, laks er laks. Torsk er torsk. Men det er ikke bare oss også. Det blir mindre fisk andre steder også. Ikke nordpå. Nordpå får du sei og laks og ørret og alt mulig til fjorden der. Men det får du ikke her. Får du ikke lov til å hive ut snøret engang? Har ikke snøret? Hvordan er det med deg? Har du snøret? Har du snøret ute? Jo, jo. Det er mye han kan få på kroken. Men det spreller vel. Jo, det kan jo. Det, altså, jeg skal ikke blande meg bort i det. Men Willys People, go west.

Ja, det går mot slutten av sendingen min i dag. Man tar med dagens ord for dagen også. Fluer og mennesker har et felles. Man kan slå dem ihjel med aviser. Dieter Hildebrandt har sagt så, og det helt sikkert sant, og dagens revits samtale hørt i tollen. Du påstår at du bare har en nyvasket tøy i kofferten, men det lukter jo. Ja, det klukker jo og lukter. Ja, det har jeg ikke helt hørt ennå. Akkurat også er det navnedag i dag. Det Gøran, Gjøran og Ørjan. Dere kan jo gå og kjøpe dere fotballdrakt, så har dere forberedt dere til lørdagens kamp mellom England og Norge. Da skal vi si som det er. Ha en fortsatt god dag. Har et eller annet å fortelle meg i Radio Rix, Knut Jeppsson, så gjør du det på 911-97253. Ros, ris, kjeft, tar imot. 911-97253. Er det noe du gjerne skulle ha sagt, ikke har sagt, eller tør å si, så send en sms 911-97253. Shirley & Co. på Radio Rix. Shame, shame, shame. Vi høres igjen i morgen til samme tid.

Ja, men jeg må jo si morgen og hei og god dag. Hvordan har du det? Ja, du har jo det greit, ja. Ja, sånn er det altså, vi har det greit. Ja, ting greier seg. Ja, greier seg bare vi en kam, så greier vi oss bra. Ellers så står det bra til sånn ellers også. Ja, ja, du får gjort det du skal. Det er så greit også å få gjort det han skal. Og hvis han ikke skal, så bør han ikke få gjort det heller. Nei, Knut Jeppsson heter jeg, og har du et eller annet å fortelle meg om det ene, eller bortsett fra det andre, så kan du sende en sms til 911-97253. Hør gjerne fra deg. Hvor, når og hvorfor ikke er du? Kan du bare si hvor du skulle ha vært, eller hvor du ikke er, og hvor du våkna hen, og hvis du ikke våkna, så har du ikke noe å skrive om. Det er sånn her, greit nok det, altså. Det er helt greit. 911-97253. Jeg sitter her, ja, og venter på deg. Jeg venter på deg til du kommer. Skjønt tiden vil falle meg lang. Var ikke sånn da? Johnny Westen, The Ballad of Paladin.

Ja, det er greit det der altså. Knock on wood. Jeg snarer deg, har du skaffet deg ved til vinteren? Det blir kaldt til vinteren også. Når det blir så varmt nå, så blir det sikkert veldig kaldt til vinteren. Så du får få tak i ved nå før det blir tomt. Det er sant det. Det er så sant. Chick, I want your love. Oh.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
2: Velkommen på 101,1. Trenger stereoen din en quick fix? Ja, da skrur du på Radio Rix. Hein I studio med en times mix, og han aldri sen med musikken på 101,1. Velkommen skal du være. Hei alle sammen, velkommen til min sending. Jeg har en timesending, Heins feriespesial, og klokken har passert 23.00 hvis du lytter på sendingen på hovedtiden på onsdag. Sendingen går også I reprise da, klokken 19 på torsdag, så det kan hende at du hører den også på klokken 19. Vi skal starte det hele av på 80-tallet, rett og slett Madonna, Live to Tell.

0: c'est l'histoire.
1: Attendez,
0: Luc,
1: vous l'entendez sur le
0: plan sport? C'est l'histoire. C'est l'histoire.
2: Velkommen tilbake til Systuas sommerturné her på Radio Rix fra Flytebrygge på Sjølyst Marina. Vi skal til vår pilsekspert Simen Isnor. Han ekspert på pils I sjøen. Simen, kan du høre meg? Simen?
3: Ja. Ja, ja, jeg hører deg, Jonny. Ja. Loud and clear.
2: Du sitter der nede med... Hvor mange pils har du I sjøen?
3: Åh, da må jeg nesten telle opp her. Skal vi se. Driver akkurat og... Jeg har akkurat dratt et par nye her, men vi tok fire...
2: Helt herfra.
3: 16 har jeg nå, Jonny, så det bare å komme og forsyne seg.
2: Se som du har et helt nett med pils I sjøen der.
3: Ja. Det sånn at du sier det, Jonny.
2: Ja.
3: Det ikke nett, det individuelle snorer.
2: Jeg ser det, det veldig intrikat.
3: Det ikke så intrikat om man kan det.
2: Nei vel. Jeg ser at du har pilsen her som nevnt. Jeg tror det alle lurer på og jeg håper ikke det blir fornærmet. Jeg spør med det med å ha pils I sjøen, blir det faktisk kaldt?
3: Ja, jeg kjenner typen som deg stiller spørsmål og ignorant, men,
2: ja, okay.
3: men du, Jonny, kan jeg svare på spørsmålet ditt med et annet spørsmål?
2: Aha.
3: Pilsen din, liker du at den varm, eller?
2: Nei, aldri.
3: Liker du at den frossen?
2: Egentlig ikke.
3: Liker du at den perfekt 4 grader?
2: Ja.
3: Ok, og nytt spørsmål.
2: Ok.
3: Det relatert, så det vel lov å bruke nøtta.
2: Ja.
3: Mange grader tror du på bånd av havet?
2: Det må jo være veldig, veldig kaldt.
3: Ja. Eller det akkurat perfekt alltid 4 grader på bånd av havet, Jonny?
2: Det vet jeg ikke. Har du noe å backe opp det med? Eller?
3: Ja, det jeg forsket på det, så det ikke noe å tenke på.
2: Nei vel. Vi skal sjekke inn med deg resten av sendingen. Vi, Simen Isnor, du sitter nede ved vannkanten der med pilsen din. Jeg har hørt at du har en TikTok-kanal som du kanskje har lyst til å nevne.
3: Jeg ganske aktiv på TikTok. Det snart ny sesong. Så da det bare å gå inn og følge Simen_i_snor på TikTok. For nye sprell og god sommerstemning.
2: Ja, vi skal videre. Han var ikke en veldig hyggelig person egentlig, men...

0: Systua.
1: Velkommen tilbake til Systuas sommerturné her fra Flytebrygga på Sjølyst Marina. Sjøbjørn, ser ut som du sitter og lurer på. Du ser veldig betenkt ut.
2: Hei, velkommen til Vitenskapsbutikken. Hva kan jeg hjelpe deg med?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg får ikke til.
0: Er det noe å lure på?
1: Systua. Hva er det du sitter og tenker på?
4: Jeg har jo en ting som jeg har lurt litt på, og det er dette med pils i sjøen. Er det noe å lure på?
1: Om pils i sjøen, nå har jeg nettopp fått litt info om det er noe å lure på. Jeg tror vi skal gå ned til vannkanten hvor vi har vår utsendte Simen i snor. Simen i snor, kan du høre meg?
5: Jeg hører deg loud and clear, Johnny.
1: Ja. Simen i snor, vi har et...
5: Jeg driver med noen pils i, som jeg skal henge ned i sjøen her.
1: Ja. Simen i snor, vi lurer på pils i sjøen. Er det noe å lure på?
5: Er du morsom, eller? Pils i sjøen, det er ikke noe å lure på.
1: Nei, det er ikke noe å lure på der, altså. Jeg begynner å bli litt lei den fyren. Jeg begynner å bli litt lei den fyren hvis han skal være med hele juli. Vi går til låt.

0: riktigere.
1: Ja, det er catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
0: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
0: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy.

0: Systuas.
1: Velkommen tilbake til Systuas sommerturné her fra Flyttebrygga på Kjølyst Marina. Vi skal til vår ukentlige spalte. Hva går på TV? Hva går på TV? Det TV-gang? Går det TV i helga? Vet jeg

0: Ja, ja, gutta. Jeg lurer på hva skal bli med han Roger nu.
1: Har ikke hørt det da? Han har da fått det knalltilbudet.
0: Ja, hvor han da?
1: Skal bli landslagstrener i Vietnam?
0: Nei, det har han sagt nei til.
2: Jeg tror han kjønte å selge badekarret.
0: Badekar?
1: Ja, det har hørt jeg også. Det står i et ukeblad.
0: Nei, gutta. Jeg tror han havner opp på idrettshøyskolen med denne videoen sine.
1: Ja, det tror jeg faktisk at han blir sett han i et konto på der, ja.
2: Men uansett...

0: although to say my name is my
1: Det er den flyturen da. Gratis børst.
2: Sys du?